0: bibenya waya na efifi ampara ya metifu yina ache na ema ya husu akwaba yensa da yensa ya mpa ya tifu yina ache u ina animi ya ekosu yankani ya na hede yina susa nti mufancha ya bwona niya nkese enye ni yedu mno bebi yedu na bebi yaso abanti bi na ukuri muna obonyom CST ya mkwa ebi ya ubi ya mwachi wasi ebi dumbe bebi so disana tiye mfanche ye fidiye ni bole ni kanya ni nyabole ni susu ya ni mwishu ya enye ye ili msobu kusuwa wachwe ni ye mwa mwachwe ni ye so penyini bidi ya kundadi ya mwachwe no pei ewa wachwe so echi ya uncle Robert Douglas Thompson Bishop Martin Fojo ena fi abrantiye kwa pra takon nana ya mwafu nchia mwana dofu wafidi yesu nina nishiretiye fuo domo dodo nami onko su nishiramo na mwana dumu enosuma yinina ni mse kada nkada avize ni besie ibe yeye ebe sisa situation sidi tibia enye se ya edda ebe dame nti na ya jia enya sa bi kra bia be ya wotie nka no wato battery bi na de go die mu na still a gusu wase utie inchira yinti na ma wo oyɛ sonko abo bia abɛ kɛse asase su bia no enye me takra won ho na yimia won ho de da mo ase se da mo fidi da ha anwumre so information wo ha na se kase ebo wo ha na se ejɛ kwabra ofi ha sapon kuma meduma opening ajikun event center ufia mwe achire nyame difo awoda ejume ko kesi a odi nubran haha ye ejume di sunsun etaye chire finger of god and spiritual herbal center difo kwabra sapon radia kwa eho asem na mekan pen center sun konso enante te sun kun nante dofo pa madie nyina agata ofia ha dofo pa agata behwe menim ye benya wan kenye abranti un munyamfo w k b c d up to z body the tendon canal bako pe ene ba yisi fiti afa ti fu mushe ba biya mona samame na samame akoba eja ko ba kwa ba
1: It is simple.
0: I
1: want you here.
0: Papa, do you consider me for number three? I don't. No. So we can.
1: We can plan.
0: Unuma, do not even have money for us.
1: Hey. Papa, na jesa unuma Andrew, na jesa nkenu ano no.
0: Some me na metitie. No. Unuma metitie. Na jako Andrew, mechi kaka kodi ujafu. Hey, yes, we are striking our baby or what no. Who be so I say be bien yo.
1: And so kwabra so baaye.
0: Kwabra
1: da ko. Mayanga.
0: Oba okay.
1: Mayanga baby awo bia me tia.
0: Se tia no ndo.
1: Oba na no so bza say dia be pa na dia e papa safo.
0: Me ni won na dia na odi me dia ye no.
1: E no bi sam na me nya je sam o mmie nu. Oba ko no nya hu no. Enti asɛ me ne kai.
0: Oba ndi kwisia ro. Ini ni kwishare wan pemin ni jadi ni wo free ko ko ni jogo baby dey entem
1: ya so
0: obari ni kwishare but wan pe yi
1: ana mo da fo ko won ho aso mo
0: obari ni jadi ni wo free ko ko kwa bla ni ene oba se le dey entem ya ka so da ni do ya ho ya mo pa ni ko yi ya ko sa na ni do na yi yo o sa wa ni mo ha ko ba ko buru yo ko e ko yi e ju sa me ni direct
1: ayo
0: who say ye to dia nko ma ye de ye pri putru no ak ze jamia ya dum ye me ko ye ma ye ani ye donati ye ti we di ni do di gisa ada kabenem
1: na ti ase ye
0: yu ko ba de be ye kra ze wa kwa ba be ko donododo fisi ye ya be ye ko bi si sabi tu ba na se ye bru ye ho a nka bi
1: sa ha obeye third person na ti ase
0: third

0: ema no nti mpanisi ba kwin di fatana fatana ko no tie mi ne tie mi anopai awade bie po ne kwa me number ni ne apostle number ese mto mbo ase bobo
1: ye 0244 72 54
0: and a 64 onso to wase boboya simple kra
1: 0244 72 54 and a 64 and as a 0244 94 20 and 14 0244 94 20 14 Odifo, on se toi sou, net to nan sou bobo.
0: So, jemme numbers in enemy in kasa, never had them from some wow.
1: Tobo.
0: Numbers na, nyangupa yak dum, wen sakano, fermen enemy ninkomo. Papa me bow ho, me besam nube din komano pay, na bada boni nkoye. Afini bwani pata bidi kwa na jibram na kwa wiyene kwa ni media ye din. Mpenise, ntifini huwa pijafu ho. Shia ya jidifo ya Kristo fwe, emu ya de se dey, Kristo onya mani mada. Onya ya maya tamfo ja, obeshiye ni mwenyam. Na ni mwenyam biyano, ya na ya okon. Abarabo biyano, ya na ya peda periye. Ese Kristo anuwa din doa suma yeyi, ewadibaba ni mkuri mdiya dedi. Tuba minye ne wunine wadimfa msumuwa. Mentro nwa bejo, ma dansi yensi. Kumusena nkupo na abdu mwo, nwa mani tu na huwa dinabasa yeke siya diya ma yenye. 0244-7254-64 0244-7254-64 Wene sana mbe nwa nono. Ufwa ni mbe kasa. Niye mrisebi ya nana mteki kwa sunda eba. Ebi ya minu ya nma mwoko nongo, mkoko, ube siwe. Teki. Udu take before put to the car straight and run no tiawa. Biana mbuka so na mushina kwa so na ba. Wetwa mu a wa beso twa mu poko udu fa my kwa so twa mu. Utwa ma ba ba di so fela pesi. Usi pe di omunie. Usi ukwa put to the for put to the car ni bi straight. Na ngupo ya dami nudi nshe mewa ba fam so abo na ma ho den. Da bia meka se mu abo mu amnue. Adom ne a chede na yie adwuma. Ewrade ma ne hom ne so a na ni nkurum dia dadi. Ama pai oyɛ bɛma bɛma dafo wetwa fɔma na tɔn kwɛn oyɛ ɔba abrabɔ no di asi a hotɔkra ni nipadua nim nyankopɔn kwa ne yare safo da antwede bo nyankopɔn no Psalm 107 verse 20 wɔse ɔsoma na asɛm sɛ ɛmesa wɔn yadeɛ nti wode yare ampas ne yadeɛ fɔ ne wokra wo nipadua mu nti ama nipadua na nyam ama wɔden ma hoɔden so Abrabɔ ne wudi ahye pɛtɛ bidibidi nti. Nokwasa me sɛ wo ho ɔdi nyina asa. Amo wato ape na bubu agu fam. Yade afa wo nipadua no mum. Enti ama nipadua ne nyam akwa akoma to ye wate. Ade ba akopɛ ne menim. Mpanisi akyia emu ye edesekase bu nade. Me numbers ni 0244 7254 64. Wada ma jesa number no. Obu wada na dwin. Bedwon sesa. Dwon sɛ na wo dwon sɛ kekɛ mu asɛ kɔ dwon sɛ me ma ne kwa ne ya na awere ho. Wo hu no. Roban ese obu ade roba to ne bema de bema ho ade age atofo ya na awre ho bema entenase winem frati asese su esunku ade ese ho ade kuda wo ese obema sori ja bema ho ade mu ebase na awrede ni menema dadi 0244 7254 and 64 o akwantium se menu akwanti maako a waland avante so be fre 0244 94 20 and a 14 0244 94 20 and 14 eno ano no ngangupa ba yadu na akwa mi sei eno ano number no afa wahima akwa ba
2: eja papa
0: na ho ye
2: na mi adom e ho ye papa
0: ye de christas u ba me ho no me den duade fam so ye ma wo
2: ya mi afa so aye bebere papa na me ni mi kun ye wo israel
0: okay
2: na mi kun ya oho ni na na meku ye bibi kakra o sifie wa ha no de fa ni nua panyin so na oye bibi ya
0: se uku nua panyin na ebo modie sifie
2: ebo modie sifie meku no he ntia discamra na meku panyin ni sifie
0: wa ya de wadi nsira no
2: tia oho na ese time so ese ye befie na ye bai na ye ti ifie na meku esi ni mu
0: okay
2: afi ye ti ho na meku

0: kasano no ano teni me busa se enti ya wo kwaku na me refi se sa me kra edi edi kwaku na me busa ba ba se na ne ba pa ne nua ne ba pe ma sori e wo se ampa de ba pe ma na owo no kwada
1: yes
0: me fa busa se me so wo na me so ya fa kwada enti se me ka no pa na me bo de me se kwaku opi kwaku opi
1: yes
0: sa me pa so edi kwaku de se edi ya wo de fe me e ya me kra ta no sa no ne ba no kra e dan so e de fre
1: okay
0: so fende kokou keke
2: friend

0: ohun ya misiri na misiri adai o se na ya yeti ho no ya se ade ya be ye no wo ye awufo bi hu na me meti me gwasisi ye se wo ko ka kire ma me se mo mpra kwa ma me onye aso niam ma meti mi aye no me se sa o se hwe me ko fie a se le bi ma mdi na chi kwa asori to ni oni se ne ba ne de
1: o soro ye
0: enso niam ma me nim no e bi kwa ma me kro ni wo ka kire me plain enti empire na wo so wo se wo ba
1: enko follow to that ade no
0: enti bad company bad influence there and you very very important
1: enti e hona na me dey asem na
0: share pay attention to
1: e hona na me dey asem
0: na make a business no
1: won say kane no and I say ne kura wahin bi beti me kasa me kurum hade enye wey for the betterment of a kurum wo for kwada future
0: and the first wake keeping
1: na enko
0: ne e go ye chime wake keeping fifi ada na jo ye su abant ma bon tezo kwada so bon tezo be ye wake keeping fifi ada na jo ni pe no ada be tisoro kwa ma dia che e ri le mpanifu etwa mu no se se enya ahomate na onan ye ye bi eso ada na emran de ye adwuma ada na de ye adwuma kane ye kura ro ye su no mochiri ye ko yifuna na om ko yi ni fiada awia ifiada awia na no pa be no ndudu ba ko na ko fu atwisoro ku a ye deda de ka ye deda na om se obawie no bone e ba ho
1: na
0: ko fu edede ene ade om bawie na bi ko afa ho aprepra ne ade ko wiru ka akra twifa ni
1: yatwam
0: ti atwam ye twam no on se obi atimi akwa
1: ko ntimi nya
0: enti ni mi se ya shemra na
1: ebe ya djuma
0: ni ya yiri ya husi ya de ya djuma ebe timi ya djuma na mom ya nya ya dwen se ya bo ya manu ho ban
1: na se ya to agun saade
0: ya saade ya
1: de ebe nya bidi 0322083585 0322083585 2 0322083585 3
2: Isha 104.5 FM ya da chi
1: ekowie se nie agofia amen
2: Abi amọ mebi amọ no wona ka dey.
1: Eh eh kwam from pon.
2: Abujuja. Abi a.
1: Kwam yei.
2: Ye ma happy birthday.
1: Thank you.
2: Abi a lani yango bo shira no ni ma pao ye ma o magana ni asante mai.
1: Amen.
2: Abi a lani yango bo shira ni pa de se ni bie timi ni mino. O shira o no mo kwa tinti a ho di wum.
1: Amen.
2: Be fatra di du kwa na me.
1: Amen.
2: Nanum. Api a nyame shira ne ma pao kwati.
1: Amen.
2: Ka kan pa se me ka se. Api a. Enti a ministry na ya tina e hwe nkola ye di so ne bi ni ga na ho.
1: Ah, wo moten kan, wo moten office.
2: Wo moten office. Enti sa de na ni nam social media no ti o mu o ma ye ma ji so o mu hu ya na so me hu.
1: O mu hu ano ma scrolli.
2: Api a o ma ga na di ni da che. Ni da tikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitik di oye. Ife akule ube nima beye, benipa ape kase mpope di jete nko la e bana. Ife nipa na oye sa, onene ya kade, nene esi e chino. Onene esi e chino. Biko sa kula unyi 30 years, onene esi e chino. Ye china ne, ye beje na niye jeno no. Biko sa kula 30 years, un dimi nye sa dieno.
1: Nase akwada we na wakasa no. Kwame, akwada we na wakasa no. Kwame. Kwame. Tifri.
2: Bye.
1: Ay, opapa niya. Akwada we asa waka na nye bema bako pempana sa no waka wu. Ay, a multiple of men. Asa no waka wu. Agofia.
3: Ame.
1: Nini na wae?
3: Papa tila su yinu.
1: Yo, papa. Asa nwe di nye minu sa wu.
3: Nkoma mudi de anodin. Anodin papa. Uye bafo. Na bafo mso a ibi ya mungu wa maji nko. Baya blibi tizena muka mwate. E babu uwa. Na mko fwee chusu luku di fumi ya goni adeno. Na anu mti mbra tadi. Ya na yu mama. Kwa sa mamre ni amane de. E na anu mudi ya. Na sa adeno iti luko suwa mazisi mtie ajin se mungu ya. Ese babu uwa. Ye nanti ye mba abe ye uku mwono. I dosu du sufu ni adeno. Nti e nsende bi. Nti nyeke na mwaka na na anu mwono. E nye bibi mpampan.
1: Ok. E
3: nye mwende mwaka na so. E nye se yadi ya e mwada. E da ati pra.
1: Ya da se. Ok. Agofia ou?
4: Happy birthday to you.
1: Ah.
4: Happy birthday to me.
1: Ah.